0: sunt buță viață, nu au venit la vrea. Astea-mi și mie zua, zagă-o, nu n-am mai la nimine. Când îmi vrei să-mi voie, cum eu fac mai Jesus Christ și să iasă. Yeah, nu mă vrea. Afei, afei, prezmi la macaze. Preach you go down. Please be made to you, man. You know,
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God.
0: Richie.
1: My God.
0: Mommy Santos and my name and the other Bob on team. What's it? Who are done? No. What's in my name? Now when you're worried, you reach out. Please be what's in my uncle, go to your body. Who are done?